капела е грама анде темлица шутаспе во Зораса анде темлицаки оркестра, тајко те цирделас во Майбут джаз. Лески са смај драго те башавели музика со Луис Армстронг, Франк Синатра те од Джон Колтрейн цирденас. Пала е берш анде темлица бол даспе во Палпале, анде песко форо ниш, телас ек бучи сар музичари та джилабатори анде ек кафетерија. Ando berš je kmija i njašila je šovar dešte štar, a raklas les je k producento, podrom, kaj bušol Jure, robeznik. Leske sa skade drago je muzika so Šaban Bajramović džilabelas, ke bol das lesa, je k plaščinka. Pala kadi plaščinka, ker da so Šaban Bajramović opral šov šla je panvardeš muzikake kompozizaciji.